na me frefre na o rewe abusuo na o rewe ni pa wo na ma yiyi atitira odo ko ka wo ka ye tie bi fu mere sisi ni ba hinane o na kwai na ma wo ti ase abusu.